0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala songa dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu malaka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu malaba wale badan ya ne kan yalla ka sibade ki bayan gile fa kargo de mane ki wa jan folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka bata rajo la kargo de mane ki wa dimala awake bela gile fa dimme se o mukorba o muso sunguru o bege mi wolen be o ko yalla ka nyon de mane ka kuna wole ki ba dima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala dima ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru fe men ba fe ka ke temisi ye abena ba ka ke bra fa abena men ba ka mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be gen ken wole kana sar yo mala ka banya ko fo ka to bo dan ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndo kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka dan bara la a be wole ke ara yo maria la wo abisa yo ma ka to wo se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sar la fe ka ba de ka ara yo ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di wo la bi biwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka tabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo